0: that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Nu, ko jūs tāds vīrišķi ar tiem vīriņiem krāpēties? Iedzersim šļaf. Uz tiem gaujas līčiem, kā jūs sakāt, uz tā lakstīgā naktī.
2: Rekuriktīgs.

0: Kurš tur sīna pļavu?
1: Vēlna pādiņa.
2: Labāk uzdziedāsim. Leismāt, kāda ir jūsu mīļākā dziesma?
3: Raimonda Paula dziesmiņa. Māte.
4: Māt, atkal logā zvaigs nespulgo.
2: Vēlo.
5: Nebāzies visām pūdelēm par kortu.

0: vislabākais dēls. Te tavs tēvs kādreiz ganīja govis.
1: Te ir manā dzimtenē, interesanti man kā vēsturniecei, smilšainais krās.
0: Baigie kāds.
2: Radio Star FM. Labākā mūzika, lieliskai dienai.

Kāpēc reizēm ir ziedlapiņas skaisti, jo tas strādā kā sputni? Ansis redz te piedrupina maizi un to apēti putni. Var likties, ka blandos finālā, es teiktu, ka ieloka apjucis, nē, man atpakaļ ceļš ir zināms.

0: kabatā tik tālu paturu. Kabatā maizi, ka tā ir tikai skatu. Tu gadās aizmirst to, kas pašā gadiem ir pētīts. Šeit varu mēdīt, bet tik līdz tā paliek par svētnīcu, jau ir bēdīgi. Tā ir tikai skatu, vienam vakaram uzrauc podests. Līdz rītam to jau nojauks, atkal tas būs jau zudis. Tikai skatu, par kuru maksāts no savas kabatas gadās pa trīs kārt. Te piestāja pavērot, kā to izārde, tā arī ir izrāde.
1: Zini tā, tā starp rindām. Zini tā, tā starp rindām.
2: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

Bet ja es paklūpēju, tu piepacel pat man un atceries, ka nauda ir tikai papīrs, jā, bet fakti ir neatsveram. Vēl lūdzu neizslēdz gaismu, vēl nedodies prom, vientulība lēnām piezogās šņaudz un beigās.